0: pe awon ma na kin to town o de ri pe oro ta so lana po yo kin gapo o pada score lana and then win kin 3-1 pelu to town o ri pe ta ba o season na Aston Villa awon kin player awon tan ta o wa nu kan to ko ba o mo Coventry City na boya awon na ti wo pe awon tin gba championship an ti mo pe EPL awon wa nitori ta ba awon kan tan se kin championship pelu ban se gba EPL yi na ni sa yi ti score go kankan emi wo pe ebi tin kan de na Lampard o na o budo ma mura ko ma je pe o na ni oluko akoko
1: na to pa gba se lowo re o da gege bo se wa lapa ti be yen e je sare gba pa ti bi se be se mo bi pe mo fi de mo le mo se joye yen bi pe lati gba tari ke to ti lanfani lati darapo mo e ko egbe egbe bo lu ba mo ni jini 150 goals lo ti lanfani lati gba wole ta lo wa gbe sumo to tun tele Kylian Mbappe ta lo tun tele lapa ti bi Erling Haaland e je ka wa pa ti bi te ba rin sotun e le ma bo ko omo Kylian Mbappe yi nbe be rin so se le ma bo ko re nbe le tun lo wo la liga bayi ninu awon to mi awon a tun wa lo wo awon to je pon ni successful dribble ni la liga Lami Yamal ni 3.8 Kylian Mbappe ni 3.7
0: e jori awuyewuye tin lo pe lori oro pe en to fe gba kin balu de sugbon gege bi nkan ti awon so ni pe to ba je individual player omo pelu nkan to sele ni EPL ni sa to lo to je pe gbogbo ife iyen ami eye olodan ti an fun Bruno Fernandes o de to wa de o Bruno ki se pe boya Man U na gba nkankan sugbon o n da yato ninu player to wa Man U to fi je pe awon player egbe gan an tu dibo fun pe iwo lo se daada ju o de nkan tan so sugbon gege bi nkan ta so ran ni pe ti a ba tin wo pe eto dibo ibi to ma yi si ngba mi o ma npo sugbon oju woye temi temi so lana ni pe tan ba si ma mu bi awon meji meta emi si ma mu Mbappe pe pelu nkan to se o mo ni sa to lo ati sa yi tan ba de so player to wa consistency emi wo pe Mbappe amo nkan to se Monaco amo nkan to se PSG atumo nkan to tun se ni Real Madrid
1: e je tin sare wo leyi David Raya mo le ko igba gbabo lo Arsenal ni David Raya yi amule keta lo je forile de Spain o de ti gba golden glove back to back le meta
0: ko sa ide mu bo fun
1: ko si amule kankan to gba le merin ri lorile de gesi to gba tele ra won le merin ri o nikan lo ti gba le meta o tun ti tese bo number 30 lo gbe le kerin bayi
0: Chelsea nikan lo ti score goal owo ori boya na ki son lo mule
1: be ni Arisabalaga ni o mo pe skirt ni mo won ti
0: amule Chelsea na ni o de mo Chelsea na concede goal meji igbadan gbese na lana asela ko ko ma da pe awon Chelsea anti ko ran keeper
1: igbamelo na vita yen lover anti tanu e yo ka pere ni pam e wa je ka wo bayi ya say David Raya yi kini n to fa to bi je wi pe oluko ni orilede Spain ko ni gbagbo ninu re
0: ki se pe ko ni gbagbo sori gba mi awon oluko yen an ma ri nkan mi ti awa ori ori pe to ba wo o le fe ma wo pe ti team Spain yen pe iyen keeper ti kin tan lo to je keeper Atletico Bilbao ni pe o le ni o won pe awon keeper mi wa to je pe an le mo bo se n lo bo awon oluko mi de ma n lo bo la teyin ori pe to ba wo Pep Guardiola opolopo awon keeper o ma n sise lori pe kan le lo bo la teyin awon e fi be gba kick and follow sugbon awon keeper Pep Guardiola an ma bere bo yen latẹyin o mo tan de ma gbe si midfield o se se ko je pe nkan ti oluko iri niyan o mo ti fi lo tun ni pe ngba mi na titin ba tin win eyan fi be change winning team a keeper tun lo yen o nfun ni nkan to ye ko fun eyan change sugbon iyen na wa so pe ki se pe kini o da o Raya o da o mo le mu sugbon ngba mi awon oluko yen ngba mi titin ba tin win an le mo fe change tun de ni pe bi keeper se ma lo ball si awon keeper mi wa ba to pe tan mo ball lo tan ba gba ball si nu an le gba sowo opponent nkan to sele sugbon pe ko da David Raya agbawo na ni agbawo
1: oye gbagbagba e je ki mo love ni lati gba bi lo ke sare ka fun yin ni o nitori pe àṣekágbá ìdíje UEFA Champions League méjì tí ó láǹfààní láti wáyé àwọn ti fi ibi tí ó ti wáyé léde lọ́dún 2028 orílẹ̀-èdè Germany ni ó ti wáyé ìyẹn ní pápá sí Real Arena ní Múnich nìyẹn tó bá ti di 2029 Camp Nou ni ó ti wáyé mbẹ̀ yẹn ìyẹn ní Barcelona ẹ wá wò ó UEFA Super Cup àṣekágbá méjì tó ń bọ̀ Johan Cruyff Arena ni ó ti wáyé Amsterdam orílẹ̀-èdè Netherlands.